0: little darling, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.